0: 102 MHz. Radio Osijek. Radio Osijek. Dobro jutro.
1: Joj, dobro jutro svima. Nije lako ovako ustati se i biti snažan. Ali što se mora, mora se. Moje ime je Vanja Hrvoje i družimo se do 10 sati. S vama će biti i snažni Dario Šariri, možda i najsnažniji trenutno u ovoj zgradi. A tako će vjerojatno i ostati kogod se pojavio. U svakom slučaju pozdravljamo vas mi, želimo vam dobro jutro i da vam ovaj radni dan ili ako je i slobodan dan, nije važno, bude jako lijep. Tako da idemo malo slušati glazbe, onda ćemo se pozabaviti ovim informacijama. Josipa Lisac, Gdje Dunav ljubi nebo, ali prije toga I wanna know what love is.

0: kasnije, mislim, ovaj, vidio sam, Jašo Bači je uzu, kupio gitaru neku, pa je meni rekao, srce moje, kako to se štima? On je naštimao normalno kao tamburu gitaru. I ja sam isto tako, mislim, u početku, i ovaj, izašli su baš jedna, izašla je, onda nije bilo albuma, mislim, CD-a, nego izašla ploča, singlica, Kotači. I onda sam ja to normalno na običnoj gitari, na toj gitari koja nije naštimana kao gitara, nego kao tambura. Bilo je 6 žica, ali isto kao sve skupa, samo da drugčiji štim. I onda kad gitarista neki uzme moju gitaru, kaže, koji je to štim, pa to se ne može svirat na tome. Međutim, ove, kasnije sam ja vidio da na toj gitari ne mogu kao tambura štim, ne mogu hvatat harme, ne mogu akorde, tako da sam ja poslije preštimo to na pravu gitaru i kasnije sam svirao i gitaru i tamburu i druge još instrumente koji su bili. Međutim, ovaj, tambura je instrumenat u ono vrijeme, ja sam bio mlad, bio sam neki 15, 16, 17 godina, vidio sam da curice više trče za gitarom nego za tamburom, pa sam ja prešao na gitaru. Kičo, negde 59. godine smo se sreli i ovaj, Kičo je već počeo isto malo kao rock bil, ne znam kako se nazvao, pa ja negde tu i tamo nastupio i čuje da ima neki gitarista u Osijeku koji može kotače odsvirati. To je bilo malo komplicirano. A ja sam taman preštimo tamburu, gitaru na gitaru i onda sam naučio to, imao sam tehniku, prenio sam tu istu tehniku što mi je Jašo Bači poklonio na gitaru, tako da sam ja na gitari šibao, što se kaže, i kola narodna i neke stvari koje, les pola, neke stvari sam ja isto skidao, pa sam, mislim, to su tehničke stvari koje, recimo, mnogi gitaristi ne mogu odsvirati. A poslije sam onda, to ćemo kasnije, u to vrijeme 59. 60. godine Kičo i ja smo se sastali, ajmo praviti bend, ajmo. I onda smo počeli, kako ćemo, Tornado će se zvati. Bio je neki bubnjar, mislim da se prezio Kovačević, Jor smo ga zvali, bubnjar koji je imao samo bubanj, samo snar, nije imao komplet garnitur, nego samo snar, pa smo neku štopčinelu iz željezničkog doma posudili od nekog Čika Mirka i tako da smo ovaj, počeli bubanj, gitara, ritam, gitara je Kičo bio ritam, ja sam bio kao solo. E sad, bas nismo imali, ali nije bitno. Došao je Igor Savin, koji je svirao klavijature. Klavir je u stvari, tu smo na radio stanici dobili malo neki puta studio da možemo probat. Igor Savin na klaviru, zatim je bio Krešo Vlašić, Keco, trubač, truba. Andrija Stefanović, lale, saksofon. I to je bio bend Prvi Tornado. Mi smo jedno 2 godine, onako što se kaže, životarili. I nije bilo, onda smo, recimo, ne znamo da treba i bas biti u bendu, ali nismo imali bas, onda je Jor konačno kupio bas bubanj i to je bilo kao bas, ali nije bilo melodije u tom basu. Onda mu pukne koža, onda stavi običnu kutiju, recimo, ispred sa onom pali dole pedalom, udara po tome, a snalazili smo kako je već bilo.
1: Evo trenutak da osviramo jedan snimak iz tih starih dobrih vremena. Dakle, čuli smo, ispod je svirao Vilos i orkestar Billy Vona, dakle, čuveni Kotači. A sada super ekskluzivni snimak Red River Rock. Poslušajte pa ćemo onda reći o kome je riječ.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost,

pesma mnogo kao što je pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će